Bizning olasom mijaz mosa bora chop qochunga vaqtini sirab qilmasa aram va quruq parani sab taqon balonlaydi balon alfa alfa bo'yi bam yuve vaza qo'chi be jushon shoyo bro bro that's a cap mobil nish va bili biwa gurur gush va dirt and tap